0: kasa enyi nkomo kakra mfa sa billboard na ye ka ho asem no oye
1: Benkasa hene
0: eti yene Benkasa hene eye okay nana ose obeng me am name ha nana enyi nkomo kakra nana oda ro mai mu achi mo kwa baba aki ne morning so no pe osu yan
2: ejo so na wati e fo nyina
0: nana mba cho apumbo ko die
2: nyame na dom yo to nso bo awia no na daru ma ta che ma da bojo ma mo jada su dia fu sane dia ta yo na dom ara ko empo mbo ko ro bi dia bo ko
0: nana udi ni ame de o sey obin na me dwen hu se metimi atubi san se me ma me de sewa ani o sey ti da chi bia mi nya babe ma ani me no sey obin bi ko mi sume di obin na che se 7 nyam di me bana to pepepe u
2: Ana
0: tie
2: na
0: cheta watu me. Yo nana e da support person ajipuni ani edi nkomo na. Wadaruba ye nyane ntie se ese wo mpotemu ho billboard kesi bia bisi ho a mampani mahama mfoni da so. Na Lands and Natural Resources Minister mfoni da so. O se watro so no se eye Brekum West cooperative mining. Nana wo ti ase e?

mantam ni mu ya kakai hu na onga ene teliso ena omu eso ya sinema ye kakai hu na die tie ene se hu behia se okudwem sisi akwa akoto onga product bia wudu ene besi onga powder sachet so ana onga shrimp tablet no to be san se ye ye promo sa product mi nu iso enti oyo hu to bia ne hu no na ya mentuntune boa we ano 20 ne boa we nso ano 20 mche onga powder no boa sachet no ma na achewswa

dia na atrimoden no e den papa papa papa mo sa dia na ehupa enso Jesus Christo e fa sa ne man enyina mu enti nyawo wa se obo hwe no sa kwa no so wie no wanti mi ansoa na na friend say cross no wanti mi ansoa se ne wanti mi ansoa we say na wa ye mre moje tru no enso afi no ho enti na wa ye mre na enti no sana Jesus ohun sa amane no na busion for the pon the team